Radio Alise Plus programmu turpina ziņas studijā Juris Saukāns. Krievijas parlamenta vēlēšanās partija Vienotā Krievija iegūsi vairāk nekā pusi balsu. Saskaņā rezultātiem, kas iegūti pēc vairāk nekā 83% biļetenu saskaitīšanas, Vienotā Krievija saņēmusi virs 57% balsu, tā apgalvo vēlēšanu komisija. Vienotās Krievijas kandidāti ir vadībā arī 208 no 225 vienmandāta apgabaliem. Pēc aplēsēm valdošajai partijai valsts domē būs 338 vietas no 450, līdz ar to divu trešdaļu vairākums, kas nepieciešams konstitūcijas grozīšanai. Krievijā šajā vēlēšanu farsā bija ļauts piedalīties tikai tām partijām, kas atbalsta diktatoru Vladimiru Putinu un Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu. Vienīgā pretkara partija Jabloko no dalības vēlēšanās tika izslēgta. Vācijas kanclera Frīdriha Merca pārstāvētie kristīgie demokrāti vakar notikušajās Mēklenburgas priekšpomerānijas federālās zemes landtāga vēlēšanās cietuši graujošu sakāvi. Pirmo reizi 81 gadu ilgajā partijas vēsturē CDU nav iekļuvuši reģionālajā parlamentā. Par viņiem balsoja tikai 4,9% vēlētāju, tādēļ konservatīvie nepārvarēja iekļūšanai landtāgā noteikto 5% barjeru. Tajā pašā laikā vēlēšanās uzvarējusi labējā euroskeptiķu partija Alternatīva Vācijai ar 38,2% balsu. Salīdzinām ar iepriekšējām landtāga vēlēšanām 2021. Gadā šī partija savu atbalstītāju skaitu ir dubultojusi. Tādējādi Mēklenburga priekšpomerānija ir kļuvusi par otru Vācijas federālo zemi, kur reģionālajās vēlēšanās uzvarējusi AfD. Latvijas valdība plāno lemt par degvielas cenu samazināšanu, kā vietnē X paziņojas ministru prezidents Andris Kulbergs. Tas tikšot darīts, izmantojot visus iespējamos valdībai pieejamos rīkus. Plānotie risinājumi ietver akcīzes nodokļa samazināšanu degvielai, degvielas rezervju prasību izmaksu atcelšanu un biodegvielas prasības atcelšanu. Kopējais samazinājums tādā veidā varētu sasniegt 20 centus litrā. Premjera mērķis esot panākt, lai degvielas cenu samazinājums stātos spēkā no 1. Oktobra līdz 31. Decembrim. Jau trešdien ministru kabineta plāni nonākšot tālākai virzībai parlamentā. Sabiedrības iniciatīvu portālā Mana balss LV savākti 10 tūkstoši paraksti iniciatīvai par Saeimas deputātu skaita samazināšanu no 100 līdz 70. Tagad šis kolektīvais iesniegums būs jāizskata Saeimai. Parakstus sāk vākt 26. Augustā. Iniciatīvas pārstāvis Ričards Bumbērs norāda, ka 70 deputātu skaits izvēlēts, lai ņemot vērā iedzīvotāju skaita samazināšanos, aptuveni saglabātu tādu pašu iedzīvotāju skaitu attiecību pret vienu deputātu, kāda Latvijā bija 1993. Gadā, kad valstī dzīvoja aptuveni 2,6 miljoni iedzīvotāju un Saeimā bija 100 deputātu. Savukārt 2026. Gada sākumā iedzīvotāju skaits bija 1,845 miljoni, bet deputātu skaits joprojām ir 100, tā norādīts iniciatīvā. Rotko muzejs 2. Oktobrī atklās Rotko klasiskajam glezniecības periodam veltītu multimediālu klusuma telpu un digitāli papildinātu mākslinieka dzīves gājuma ekspozīciju. Klusuma telpa sniegs nesteidzīgu un koncentrētu skatīšanās pieredzi ar trim lielformāta ekrāniem, kuros secīgi mainīsies Rotko klasiskā perioda darba attēli. Savukārt dzīves gājuma ekspozīcija aptvers Rotko biogrāfiju no bērnības Daugavpilī līdz Rotko kapelas iesvētīšanai Hjūstonā jau pēc mākslinieka nāves. Īpašu vērtību tai piešķirs digitāli iedzīvinātas vēsturiskas fotogrāfijas no Rotko ģimenes arhīva. Studijā ar ziņām bija Juris Saukāns.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Es, Aiva Sātnieks, iestājos par miera politiku Latvijā. Uzskatu, ka jāmeklē iespējas diplomatiskā miera sarunām ar kaimiņu valstīm, lai mazinātu spriedzi un veicinātu Latvijas un visa reģiona stabilitāti, kā arī ekonomisko attīstību. Balso par trešo sarakstu.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
3: No 21. līdz 23. septembrim ar man top kārtī pilngraudu rūdzumaize druvā spēkavotā 400 gramu 79 centi, veļas pulveris Ariel Alpine Fresh 1,1 kg 6,49 un sausās brokastu pārslas Kellogg's Frosties 620 gramu 3,99.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top, top, top!
5: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laikapstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
6: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
7: Реклама для предпринимателей.
8: Почему такая грустная?
9: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
10: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитными политиками программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
9: Так записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными политиками программа. Их сайт lkpp.lv.
10: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
11: Выгодные предложения недели от Гентарум Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarumebelas.lv.
12: Наслаждайтесь осенью. Слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Mans vārds ir Jānis Urbanovičs. Parlaments ir pārstāvniecības orgāns. Sakiet, ko šodien tie 100 deputāti, kas ir pašreiz, ko viņi pārstāv? Viņi pārstāv visus un nevienu. Tas ir jāmaina. Latgale ir iztukšota, izmirst, aizbrauc, mazāk paliek deputātu, līdz ar to viņu svars ir mazāks. Ir jābūt nevis, ka viņi kaut ko mēs lūksimies un mēs cerēsim un vilsimies. Ir jābūt, lai katriem viļāniem būtu savs, preiļiem savs, pārstāvis, un tie visi varēs nevis gaidīt nākošo 4 gadus, bet varēs teikt, ko tu šodien es izdarīju Preiļu labā, vai Rēzeknes vai Lūdzes labā. Un tur atbildēm jābūt ir tādam, ko tu esi izdarījis, lai mums būtu labāk ceļi, lai mums slimnīca neaiztais ciet, lai skolas neoptimizē, lai mūsu večiem ir laba iztikšana, lai ir labi sakari, lai ir aprūpe, un lai būtu jauniem darba vieta, kur viņiem veidot ģimenes ligzdas vīti. Ko tu esi izdarījis? Nevis sagaidām mistiskus solījumus, es jums varu te visu ko sasolīt, tā kā to dara visi citi. Svarīgi ir mainīt nevis solījumus, bet solītājus. Ir jābūt tā, lai tas solītājs saprastu, ka katreiz, kad viņam stāsta par kosmisko kaut kādu tēmu, viņš varētu piecelties, mīļie deputāti, viss labi, man tas ir interesanti, izstāstiet, kāds labums maniem Preiļiem no tā, manam Daugavpilim. Un tad būs cita nodokļu sistēma, tad būs investīcijas, viss.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.

0: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
1: Vasarī Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV politiskā reklāma.
2: В связи с расширением производства, компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Если сентябрь принёс в ваше настроение осень, прибавьте громкости. Алиса Плюс –

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Labdien, mani mīļie novadnieki. Mans vārds ir Jānis Urbanovičs. Pa šiem gadiem ir vēl vairāk nekā iepriekš izveidojies absolūts purvs. Nav vairs nekādu robežu. Ir kurs uz asimilāciju, viņš ir strupceļa. Šis ceļš nevar ne ar ko labu finišēt. Neiestāsies sabiedrībā kopēja patriotiska tāda Latvijas Saime, kur visi vēl viens otram labu un kopīgai valstī arī. Kad vienus paziņo, ka viņi ir asimilējami, viņiem vajag atteikties no savu senču, no savas ģimenes valodas. Līdz ar to viņu kultūra ir sliktāka, mazāk vērtīga nekā tie, kam ir laimējies piedzimt pareizās valodas ģimenē. Šī netaisnība, kā visas citas netaisnības, ja paši mēs viņu neizārstēsim, neatteiksimies no šī muļķīgā kursa, kur mēs meklējam ienaidniekus. Ja tu meklē ienaidnieku, tu viņu atradīsi. Ja tu meklē draugu, arī draugu tu atradīsi. Tik vienkārši. Līdz ar to, es domāju, no tā ir jāatsakās. Un jāatgriež minoritāšu skolas. Jāatgriež viņas ir. Mums ko vajag, lai visi zinātu latviešu valodu? To var panākt, cienot citu Latvijai piederīgo valodu un kultūru. Tāpēc es eju atpakaļ. Es nāku ar jaunu komandu, kurus es atlasīju tādus, kas nebaidīsies arī cīnīties pret vairākumu. Ar jūsu atbalstu mēs to mainīsim. Nevajag padoties.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.

0: politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Viens no mazajiem, bet svarīgiem uzdevumiem, kuru esmu apņēmies, ir panākt, lai gan es, gan citi nākošās vēlēšanās varētu jūs uzrunāt jūsu ģimenes valodā. Šī apņemšanās nav latviešu valodas statusa mazināšana, bet gan cieņas izrādīšana dažādas izcelsmes Latvijas piederīgajiem. Tikai cienot citu valodu, kultūru, mēs stiprināsim latviešu valodas lietošanu un mazināsim sabiedrības sašķeltību.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Parasti, runājot par auto cenu, uzmanība tiek pievērsta pirkumam. Taču svarīgi ir skatīties arī uz to, kas notiek pēc tam. Elektroauto ir mazāk kustīgu detaļu, un tas nozīmē mazākas apkopes vajadzības. Mazāka detaļu, mazāka iespēja, ka kaut kas salūzīs, tas nenozīmē, ka izmaksu nav vispār. Bet tas nozīmē, ka uzturēšanas loģika ir cita. Daudzos gadījumos elektroauto ilgtermiņā var būt prognozējamāks un ekonomiski izdevīgāks. Gudrs lēmums bieži sākas nevis ar zemāko cenu, bet ar pilnu ainu par izmaksām ilgākā laikā. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli, tava izvēle ietekmē nākotni.
3: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
4: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни. На радио Алиса Плюс. Программа

0: эфире программа поздравлений.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
2: 3. oktobrī par trešo sarakstu. Par mūsu valsts drošību, par vienlīdzību visiem Latvijas dzīvojošiem cilvēkiem, par dzimto mācību valodu visiem mūsu bērniem. Balsojiet par atjaunoto Saskaņas centru.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
3: У каждого металла есть своя история. Труба, когда-то бывшая частью дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. В ЭТЛОМ его точно взвешивают и превращают в деньги. В ЭТЛОМ, улица Дундуру 5, Е. Телефон 255-06-255.
4: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
5: Если сентябрь принёс в ваше настроение осень, прибавьте громкости. Алиса Плюс

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Labdien, mani mīļie novadnieki. Mans vārds ir Jānis Urbanovičs. Es gribu pateikt cilvēkam, kurš nenodzīvojas un jūtās nepiederīgs, tādu kā tu ir aizvien vairāk. Un es ļoti bieži izjūtu tieši to pašu. Skatoties, ko vara dara, cik viņa ir bezatbildība, kā viņa manu naudu mētā visādās muļķīgās bedrēs, aproku neatskaitās un neviens nav vainīgs, nevienu nevar atrast, kurš ir iznīcinājis mūsu gandrīz miljardu tajā Rail Baltica, Air Baltica un visādās citādās superkosmiskās muļķībās, kuras nekad nebūs uzceltas un nekad viņas arī nerealizēsies. Manā vārdā tas notiek. Manā vārdā notiek arī manu kaimiņu, manu draugu, vecīsībnieku, pareizticīgo Latvijas krievu nisināšana. Manā vārdā, mani tas besī, piedodiet par latviskumu. Es negribu to, tāpēc es eju atpakaļ. Es eju atpakaļ, tāpēc, ka es jūtos gana sprauns un stiprs, un visus šos te viltīgos paņēmienus esmu ļoti labi iepazinis. Es nāku ar jaunu komandu. Es nāku ar jaunu komandu, kurus es atlasīju tādus, kas nebaidīsies arī cīnīties pret vairākumu. Ar jūsu atbalstu mēs to mainīsim. Nevajag padoties. Bet ja turpināsies kā tagad, tad tādu cilvēku, kas nepiedalīsies balsošanu vispār, būs vairākā puse. Es esmu savādāks, un laiks ir savādāks, un briesmas, kas draud pie līdzšinējās valdīšanas, ir daudz lielākas. Tas ir jāmaina.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika skaidrots, kāda šobrīd ir elektroauto uzlādes infrastruktūra Latvijā un Latgales reģionā. Portāla uzlādēts.lv veidotājs Kārlis Menziņš norādīja, ka publisko ātrās uzlādes staciju skaita ziņā Latvija šobrīd pat ir vairākus gadus priekšā elektroauto skaitam. Būtisku ieguldījumu devis nacionālais uzlādes tīkls e-mobī, kā arī privātie operatori, kas uzlādes iespējas attīstījuši lielākajās Latvijas pilsētās, tostarp Daugavpilī un Rēzeknē. Vienlaikus lielākais izaicinājums ir lēnās jeb nakts uzlādes iespēja attīstība pie dzīvojamām ēkām. Latgalē situācija ir atšķirīga. Privātmāju iedzīvotājiem automašīnu iespējams uzlādēt mājās, bet daudz dzīvokļu māju iedzīvotājiem nepieciešams attīstīt uzlādes infrastruktūru dzīvesvietu tuvumā.
2: Es teiktu, ka viņi ir pāris gadus priekšā mūsu esošajām elektroauto skaitam. To arī uzlādes operatori neslēp, ka noslodze ir salīdzinoši maza. Tas, kas bija šajā ziemā, kad bija ilgstoši mīnus 10 grādi, kas fenomenāla ziema priekš uzlādes operatoriem bija, jo attiecīgi ir jāsilda vairāk salons, attiecīgi lielais patēriņš, un tad beidzot bija noslodze tādu, kādu gribētu redzēt visu celtu gadu. Tāpēc var teikt, ka mēs esam pāris gadus priekšā no tāda aspekta, kas attiec uz publiskajām ātrajām uzlādes stacijām, un porši ir tas, ka Latvijā šībā no citām valstīm ir tiešām tāds nacionālais pārklājums, ko ļoti labi izpildīja nacionālais tīkls e-mobī, bet arī pārējā operatori ir aizpildījuši tās vietas, kur ir loģiski biznesam būt. Liepāji labi noklāta Cēsis, Valmiera, Daugavpils, Rēzekne. Rēzekne vispār fenomenāli, ka tur bija Latvijā pirmais Tesla superchargers, kas ir, man bailes samalot, bet noteikti vairāk nekā 5 gadus tas jau tur stāv. Rēzekne arī bija pirmie, kas reliģiskajiem autobusiem izbrauka, nu, palaida apritē. Tāpēc paši visu cieņu Rēzekne par to, ka viņi bijuši pionieri Latvijā šajā nozarē. Un tas, ja man ir jāpasaka, kur kas trūkst šobrīd, trūkst nevis ātrā uzlāde, nevis uzlāde pa ceļam, bet trūkst lēnā uzlāde galamērķī. Attiecīgi, man neipasaka, ka man mašīna uzlādēsies 20 minūšu laikā, es viņu varu atstāt uz vairākām stundām, it īpaši, ka tas vēl ir lēni. Attiecīgi, nav galamērķi uzlāde, tā saucamā nakts uzlāde publiskajā tīklā, vēl tiek viņu bo, bet atkal būs viņam atklāt tā, nakts uzlāde ir Rīgas problēma, tā ir mazāk pārējo pilsētu problēma.
3: Ir uzlāde uz visiem lielajiem reģionālajiem arī ceļiem, ir pa uzlādes stacijai. Tas pats nosaukties nacionālais uzlādes tīklus, kam bija no valsts uzdevums ik pēc 30-50 km uzlikt uzlādes staciju. Tas, protams, nenozīmē, ka uz katra zemes ceļa būs uzlādes stacija, bet uz tiem valsts nozīmes ceļiem tur būs. Vēl ir arī fakts jāsaprot, ka ja mēs saucamības laukos dzīvojam, visdrīzāk mēs dzīvojam viensētā. Tiecīgi man ir, kur mašīna garāžā nolikt vai pie mājas nolikt, un es varu no mājas elektrības pieslēgumu uzlādēt šo mašīnu. Attiecīgi uz publisko tīklu šiem cilvēkiem nav jāpaļaujas. Viņi vienmēr mājās atradīs uzlādes iespējas. Ja tajā brīdī, kad mēs sākam ceļot, varbūt tās mūs vairs neinteresē tikai ceļot pa Latviju, bet jau vārstamies, bieži vien mašīnā iebūvētajā navigācijā jau ir parādīts, kur ir tuvākā uzlādes stacija, un arī tās baterijas, nu, jau ir tik lielas, ka varēja izbraukt Daugavpils, Rīga, Liepāja un vienā rāvienā, ja tu pats var izturēt.
1: Pilnu interviju ar portāla uzlādēts.lv veidotāju un Latvijas elektroauto biedrības līdzdibinātāju Kārli Menziņu klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.
4: Radio Alise Plus.
5: Даже в зеркале разбито над осколками склоняясь.

0: robežnieki, Latgales stiprie ļaudis.
1: Balva novads. Latgales reģionālie mediji sadarbībā ar laikrakstu Diena turpina projektu Robežnieki – Latgales stiprie ļaudis, kurā stāstām par cilvēkiem, kuri ar savu darbu, iniciatīvu un ikdienas izvēlēm stiprina Latgali un Latvijas pierobežu. Projektā piedalās laikraksti Diena, Rēzeknes vēstis, Latgales laiks, vietējā Latgales avīze, Ezerzeme, Vaduguns, kā arī radio Alisa Plus. Šoreiz rakstu sērija ved uz Balvu novadu. Materiālus sagatavojas laikraksts Vaduguns, stāstot par cilvēkiem, kuri pierobežas spēku apliecina ļoti dažādās jomās – veselības aprūpē, kultūrā, izglītībā un darbā ar jauno paaudzi. Pirmais stāsts skar vienu no sāpīgākajiem jautājumiem – veselības aprūpas pieejamību Latvijas austrumu pierobežā. Sijā Balvu un Gulbenes slimnīca apvienība valdes priekšsādātājs Marģers Zētmanis uzsver. Slimnīca šeit nav tikai ārstniecības iestāde, tā ir daļa no reģiona drošības un viens no priekšnoteikumiem, lai cilvēki pierobežā vispār gribētu palikt un dzīvot. Viņš asi vērtē slimnīcu tīkla reformu un finansējuma samazinājumu, norādot uz speciālistu trūkumu un Balvu slimnīcas dzemdību nodaļas slēgšanu. Viņa prāt, attālumu līdz nākamajai ārstniecības iestādei pierobežā nevar vērtēt pēc tiem pašiem principiem kā Rīgā. Viņš uzskata, ka pierobežai nepieciešami īpaši atbalsta mehānismi gan mediķu piesaistei, gan cilvēkiem, kuri izvēlas šeit dzīvot. Viņa galvenā doma ir vienkārša. Cilvēka dzīvība Balvos ir tikpat vērtīga kā Rīgā. Un valsts ir tik stipra, cik stiprs ir tās vājākais posms. No veselības aprūpes stāsts ved uz Upīti, ciemu Šķilbēna pagastā, kas kļuvis par vienu no spilgtākajām Ziemeļlatgales kultūrtelpām. Viena no tās jaunās paaudzes pārstāvēm ir Kate Slišāne, etnogrupas tautumeitas dalībniece, kura šogad kopā ar grupu Latviju pārstāvēja arī uz Lielās Eirovīzijas skatuves. Intervija ar Kati laikrakstā Vaduguns publicēta latgaliešu valodā. Kate uzsver, ka Upītes spēks slēpjas paaudzēs, kas viena pēc otras turpina iesākto. Dzejnieka un novadpētnieka Ontona Slišāna darbu turpināja viņa dēls Andris, bet šodien tradīcijas tālāk nes arī mazbērni Kate un Dominiks. Kate lepojas, ka tautumeitas uz Eirovīzijas finālu aizveda latviešu valodu. Taču viņai ir vēl kāds sapnis, lai nākamā valoda, kas reiz izskanētu uz šīs skatuves, būtu latgaliešu. Viņas prāt, jauniešiem nav jābaidās no tā, ka viņi nāk no maza pierobežas ciema. Ir jāatrod savs ceļš, jāmeklē cilvēki ar līdzīgām interesēm un jāceļas augšā arī pēc neveiksmēm. Šo pašu paaudžu stāstu turpina Kates brālis Dominiks Slišāns, jaunais mūziķis un aktieris. Arī dzīvojot un studējot Rīgā, Dominiks nekautrējas runāt latgaliski. Viņam tā ir sava, skaista valoda, bet ģimenē mantotās tradīcijas – vērtība, kuru nedrīkst pazaudēt. Viņa vēstījums Latgales cilvēkiem ir īss. Priecāties par iespēju runāt savā valodā un nepazaudēt sevi. Vēl viens Balvu novada spēka stāsts ir par mūziku un cilvēkiem, kuri pierāda, ka arī nelielā Latvijas pilsētā iespējams sasniegt visaugstāko līmeni. Balvu mūzikas skolas pedagoģi un diriģente Linda Vītola kopā ar saviem audzēkņiem guvusi augstus novērtējumus konkursos, bet viņas vadītais koris Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru konkursa finālā izcīnīja lielo balvu. Pati Linda Vītola par ieguldījumu mūzikas pedagoģijā un dziesmu svētku tradīcijas stiprināšanā iecelta par triju zvaigžņu ordeņa kavalieri. Taču savu panākumu noslēpumu viņa formulē bez skaļiem vārdiem. Brīnumi nenotiek. Rezultātu veido gadiem ilgs darbs, disciplīna, savstarpēja uzticēšanās un spēja kolektīvā sadzirdēt citam citu. Lai gan Linda saņēmusi darba piedāvājums arī citviet, viņas muzikālās saknes ir Latgalē. Īpaša ir arī pēctecība. Bijušie audzēkņi tagad pie viņas ved dziedāt jau savus bērnus. Bet ko par šo ceļu saka paši jaunieši? Vaduguns sarunājās ar 7 Balvu mūzikas skolas kora dalībniekiem. Viņu stāsti ir dažādi, taču doma atkārtojas. Aiz uzvaras stāv ļoti daudz darba. Koris jauniešiem iemācīs nepadoties, būt disciplinātiem, uzņemties atbildību un rūpēties citam par citu. Kad Mežaparka lielajā estrādē tika paziņots, ka Balvu mūzikas skolas koris ieguvis lielo balvu, bija gan kliedzieni, gan asaras. Taču daudz svarīgāk par vienu uzvaru ir tas, ka mūzika paliks šo jauniešu dzīvē arī turpmāk. Kādam profesionāli, citam kā neatņemama dzīves daļa. Balva novada stāsti vēlreiz parāda, cik dažādi var saprast vārdus stipra pierobeža. Tā ir slimnīca, kur cilvēks kritiskā brīdī var saņemt palīdzību. Tā ir ģimene, kas no paaudzes paaudzē saglabā savu valodu un kultūru. Tas ir pedagogs, kurš gadiem iegulda darbu bērnos. Un tie ir jaunieši, kuri pierāda, ka arī no nelielas Latgales pilsētas vai ciema iespējams nokļūt uz Latvijas un pasaules lielajām skatuvēm. Jo pierobežas spēks nav tikai infrastruktūrā vai kartē novilktā robežlīnijā. Tās spēks ir cilvēkos, kuri šeit dzīvo, strādā, rada un turpina iesākto. Plašāk par robežniekiem, Latgales stiprajiem ļaudīm lasiet laikrakstos Diena, Vadaguns, Rēzeknes vēstis, Latgales laiks, vietējā Latgales avīze un Ezerzeme, kā arī Radio Alise Plus mājaslapā. Projektu finansē mēdiju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par saturu atbild laikraksts Vadaguns. Radio Alise Plus – informatīvais dienests.

Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Igaunijas policija kopš 17. septembra aizturējusi jau 46 ārzemniekus, kas nelikumīgi ieradušies Igaunijā no Baltkrievijas caur Latviju. Pēc prokuratūras lūguma tiesa apcietinājusi Rumānijas pilsoni, kurš tiek turēts aizdomās par nelegālās imigrācijas organizēšanu. Policija aizturējusi ārzemniekus, kas ieradušies valstī bez likumīga pamata vairākos Tallinas rajonos, kā arī uz robežas ar Latviju. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis piektdien Ukrainas rietumos atklāja pirmo Karpatu samitu. Viņš norādīja, ka tajā piedalījās 7 reģiona valstu pārstāvi, to skaitā arī Ungārija. Taču Ungārijas ārlietu ministrija noliedz, ka pievienojusies šai grupai, kuras mērķis saskaņā ar Zelenska teikto ir ekonomiskā sadarbība un drošība. Ungārija nepievienosies pēc Ukrainas iniciatīvas izveidotajam jaunajam starptautiskās sadarbības formātam Karpatu astoņniekam, tā šodien paziņoja Budapešta. Taču nenoliedza, ka sako līdzi gan tā izveidē, gan turpmākajai attīstībai. Ungārija neparakstīja fórumā pieņemto deklarāciju samitā, kā novērotājs to pārstāvēja vēstniecības Kīvā pagaidu pilnvarotais lietvedis. Vakar lielākie ASV telekanāli apturēja savu dalību raidorganizāciju rotācijā, kas nodrošināja reportāžas par prezidentu Donaldu Trumpu. Šāds solis saistīts ar Trumpa piektdienu noteikto aizliegumu medijiem CNN, MS Now un Politico piekļūt Baltajam namam. Saistībā ar to CNN, MS Now un Politico vērsās tiesā. Drīz pēc tam vēl 5 lielākie ASV telekanāli paziņoja, ka solidaritātē ar CNN pārtrauc reportāžas no Baltā nama. Baltais nams vakar atklāja savu tiešraides kanālu Trump TV. Tas sāka darboties pirmdienas vakarā, sākotnēji pārraidot Trumpa runas un ASV militāro mācību kadrus ar bruņoto spēku spējas slavinošiem komentāriem. Latvijā ielu tirdzniecībai uz privātas zemes turpmāk nebūs jāsaņem pašvaldības atļauja. Šodien pieņemtie grozījumi ministru kabineta noteikumos paredz, ka ielu tirdzniecību attiecina tikai uz publiskā lietošanā nodotu pašvaldības teritoriju. Tirdzniecībai uz privātas zemes turpmāk pašvaldības atļauja nebūs vajadzīga, taču, lai gan par tirdzniecību privātpersonām piedarošas teritorijas publiskajā ārtelpā šis saskaņojums nebūs nepieciešams, tirdzniecības dalībniekam vai organizatoram vismaz 5 darba dienas pirms tirdzniecības

uz kādu termiņu nosaka vīzu pieteikumu pieņemšanas un ieceļošanas ierobežojumus. Vēl valdība šodien atbalstīja iekšlietu ministrijas ierosinājumu pārdalīt vairāk nekā 21 miljonu eiro, lai nodrošinātu tehnoloģiskās infrastruktūras izbūves turpināšanu un pabeigšanu uz Latvijas un Krievijas sauszemes robežas. Tas nozīmē būvdarbu 6. un 7. kārtu ar kopējo aptuveno garumu 141 km. Aizvadītajā nedēļā Daugavpilī saistībā ar narkotisko vielu tirdzniecību un iegādi aizturēts vīrietis. Valsts policija, pārbaudot operatīvo informāciju par iespējamu narkotisko vielu nelikumīgu apriti, Daugavpilī uz ielas aizturēja 1996. Gadā dzimušu vīrieti aizdomās par narkotisko vielu izplatīšanu. Pie viņa atrasti 24 grāmi baltas vielas, visticamāk, ka tas ir amfetamīns, 10 psihotropās vielas saturošas tabletes alprazolam un gāzes pistole. Vīrietis ievietots īslaicīgās aizturēšanas vietā. Šodien Rotko muzeja videozālē notiek starptautiskā glezniecības simpozija Marka Rotko 2026 mākslinieku prezentācijas pasākums. Piedaloties māksliniekiem no ASV, Austrijas, Igaunijas, Jaunzēlandes, Polijas, Spānijas, Ziemeļmaķedonijas un Latvijas, Rotko muzejā Daugavpilī notiek glezniecības simpozijas Marka Rotko 2026. Tas noslēgsies 2. Oktobrī, pulkstens 4. pēcpusdienā ar jaunradīto darbu izstādes atklāšanu. Studijā bija Juris Saukāns, par Ziņu bez robežām satura atbildsjā Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Progresīvie.
1: Es esmu Leila Rasima, Rieziknīte, mote, savas valsts un novada patriota. Latgali joporst to mums pošim, latgalīšim. Par to, ka mēs zinām, Latgala dod vaira nikai sajam. Taišņi latgalīši sorgoja visas Eiropas drūšaibu. Dēļ tam Eiropas i vairs atbalstam jonas lobumu Latgalai. Ceļi, jaunas darbavītas i stipras rūbešas. Latgalai dūtī sūļējumi ir jopulda. I mēs to izdarēsim. 3. oktobrī pa 14. sarakstu Progresīvie. Plaukstūša Latgola ir arī drūša Latvija.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Progresīvie. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
0: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: 61. Мышцинский забег. Уже 26 сентября в Даугавпилсе. Спортивный праздник для всей семьи. Для самых маленьких – забег ползунков. Для детей – полоса препятствий, а также дистанции 700 метров и 2 километра. Для взрослых – забеги на 5 и 10 километров. Старт и финиш на площади Венебас. Регистрация до 23 сентября на сайте daugavpilsmeštciems.lv. 61-й Мышцинский забег. Бежим вместе в Даугавпилсе.
4: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Viens no mazajiem, bet svarīgiem uzdevumiem, kuru esmu apņēmies, ir panākt, lai gan es, gan citi nākošās vēlēšanās varētu jūs uzrunāt jūsu ģimenes valodā. Šī apņemšanās nav latviešu valodas statusa mazināšana, bet gan cieņas izrādīšana dažādas izcelsmes Latvijas piederīgajiem. Tikai cienot citu valodu, kultūru, mēs stiprināsim latviešu valodas lietošanu un mazināsim sabiedrības sašķeltību.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Agrāk transports nozīmēja degvielu, bet enerģētika, elektrību un siltumu. Tagad šīs jomas ar vien ciešāk savienojas. Elektroauto var izmantot elektrību, kas ar vien lielākā apjomā tiek saražot no vietējiem un atjaunojamiem resursiem. Tas maina ne tikai pārvietošanās veidu, bet arī domāšanu par neatkarību. Jo vairāk enerģijas saražojam paši, jo lielāku daļu savas mobilitātes varam balstīt vietējos resursos. Tas nozīmē mazāk atkarības no importa un lielāku kontroli par izmaksām. Zaļā mobilitāte nav atrauta tēma. Tā ir daļa no plašākas pārmaiņu sistēmas. Gudra mobilitāte stiprina reģionu. Tava izvēle ietekmē nākotni.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
5: Если сентябрь принес в ваше настроение осень, прибавьте громкости. Алиса Плюс. Настраиваемся на лучшее.

Latvijā ielu tirdzniecībai uz privātas zemes turpmāk nebūs jāsaņem pašvaldības atļauja. Šodien pieņemtie grozījumi ministru kabineta noteikumos paredz, ka ielu tirdzniecību attiecina tikai uz publiskā lietošanā nodotu pašvaldības teritoriju. Tirdzniecībai uz privātas zemes turpmāk pašvaldības atļauja nebūs vajadzīga, taču, lai gan par tirdzniecību privātpersonām piedarošas teritorijas publiskajā ārtelpā šis saskaņojums nebūs nepieciešams, tirdzniecības dalībniekam vai organizatoram vismaz 5 darba dienas pirms tirdzniecības būs rakstveidā jāinformē pašvaldība par norises adresi, datumu un laika periodu. Valdība plāno pagarināt vīzu pieteikumu pieņemšanas un ieceļošanas Latvijā ierobežojumus noteiktām Krievijas un Baltkrievijas pilsoņu kategorijām līdz nākamā gada 31. decembrim. Tas izriet no ārlietu ministrijas sagatavotās noteikumu projekta anotācijas, kas pieejama tiesību aktu portālā. Jaunais imigrācijas likums stājās spēkā 15. septembrī. Tajā paredzēts, ka ministru kabinets var izdot noteikumus par to, kuras trešās valsts piederīgajiem un uz kādu termiņu nosaka vīzu pieteikumu pieņemšanas un ieceļošanas ierobežojumus. Vēl valdība šodien atbalstīja iekšlietu ministrijas ierosinājumu pārdalīt vairāk nekā 21 miljonu eiro, lai nodrošinātu tehnoloģiskās infrastruktūras izbūves turpināšanu un pabeigšanu uz Latvijas un Krievijas sauszemes robežas. Tas nozīmē būvdarbu 6. un 7. kārtu ar kopējo aptuveno garumu 141 km. Aizvadītajā nedēļā Daugavpilī saistībā ar narkotisko vielu tirdzniecību un iegādi aizturēts vīrietis. Valsts policija, pārbaudot operatīvo informāciju par iespējamu narkotisko vielu nelikumīgu apriti, Daugavpilī uz ielas aizturēja 1996. gadā dzimušu

Daugavpilī notiek glezniecības simpozijas Marka Rotko 2026. Tas noslēgsies 2. Oktobrī, pulkstens 4. pēcpusdienā ar jaunradīto darbu izstādes atklāšanu. Studijā bija Juris Saukāns, par Ziņu bez robežām saturu atbildījā Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Politiskā reklāmas sponsorēja partija apvienība apvienotais saraksts.
1: Vasarī Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV politiskā reklāma.
2: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс.

0: Korejas laiks, 10. vakarā.
1: Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Igaunijas policija kopš 17. septembra aizturējusi jau 46 ārzemniekus, kas nelikumīgi ieradušies Igaunijā no Baltkrievijas caur Latviju. Pēc prokuratūras lūguma tiesa apcietinājusi Rumānijas pilsoni, kurš tiek turēts aizdomās par nelegālās imigrācijas organizēšanu. Policija aizturējusi ārzemniekus, kas ieradušies valstī bez likumīga pamata vairākos Tallinas rajonos, kā arī uz robežas ar Latviju. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis piektdien Ukrainas rietumos atklāja pirmo Karpatu samitu. Viņš norādīja, ka tajā piedalījās 7 reģiona valstu pārstāvi, to skaitā arī Ungārija. Taču Ungārijas ārlietu ministri noliedz, ka pievienojusies šai grupai, kuras mērķis saskaņā ar Zelenska teikto ir ekonomiskā sadarbība un drošība. Ungārija nepievienosies pēc Ukrainas iniciatīvas izveidotajam jaunajam starptautiskās sadarbības formātam Karpatu astoņniekam, tā šodien paziņoja Budapešta. Taču nenoliedza, ka seko līdzi gan tā izveidei, gan turpmākajai attīstībai. Ungārija neparakstīja fórumā pieņemto deklarāciju samitā, kā novērotājs to pārstāvēja vēstniecības Kīvā pagaidu pilnvarotais Lietvedis. Vakar lielākie ASV telekanāli apturēja savu dalību raidorganizāciju rotācijā, kas nodrošināja reportāžas par prezidentu Donaldu Trumpu. Šāds solis saistīts ar Trumpa piektdienu noteikto aizliegumu medijiem CNN, MS Now un Politico piekļūt Baltajam namam. Saistībā ar to CNN, MS Now un Politico vērsās tiesā. Drīz pēc tam vēl 5 lielākie ASV telekanāli paziņoja, ka solidaritātē ar CNN pārtrauc reportāžas no Baltā nama. Baltais nams vakar atklāja savu tiešraides kanālu Trump TV. Tas sāka darboties pirmdienas vakarā, sākotnēji pārraidot Trumpa runas un ASV militāro mācību kadrus ar bruņoto spēku spējas slavinošiem komentāriem. Latvijā ielu tirdzniecībai uz privātas zemes turpmāk nebūs jāsaņem pašvaldības atļauja. Šodien pieņemtie grozījumi ministru kabineta noteikumos paredz, ka ielu tirdzniecību attiecina tikai uz publiskā lietošanā nodotu pašvaldības teritoriju. Tirdzniecībai uz privātas zemes turpmāk pašvaldības atļauja nebūs vajadzīga, taču, lai gan par tirdzniecību privātpersonām piedarošas teritorijas publiskajā ārtelpā šis saskaņojums nebūs nepieciešams, tirdzniecības dalībniekam vai organizatoram vismaz 5 darba dienas pirms tirdzniecības būs rakstveidā jāinformē pašvaldība par norises adresi, datumu un laika periodu. Valdība plāno pagarināt vīzu pieteikumu pieņemšanas un ieceļošanas Latvijā ierobežojumus noteiktām Krievijas un Baltkrievijas pilsoņu kategorijām līdz nākamā gada 31. decembrim. Tas izriet no ārlietu ministrijas sagatavotās noteikumu projekta anotācijas, kas pieejama tiesību aktu portālā. Jaunais imigrācijas likums stājās spēkā 15. septembrī. Tajā paredzēts, ka ministru kabinets var izdot noteikumus par to, kuras trešās valsts valsts piederīgajiem un uz kādu termiņu nosaka vīzu pieteikumu pieņemšanas un ieceļošanas ierobežojumus. Vēl valdība šodien atbalstīja iekšlietu ministrijas ierosinājumu pārdalīt vairāk nekā 21 miljonu eiro, lai nodrošinātu tehnoloģiskās infrastruktūras izbūves turpināšanu un pabeigšanu uz Latvijas un Krievijas sauszemes robežas. Tas nozīmē būvdarbu 6. un 7. kārtu ar kopējo aptuveno garumu 141 km. Aizvadītajā nedēļā Daugavpilī saistībā ar narkotisko vielu tirdzniecību un iegādi aizturēts vīrietis. Valsts policija, pārbaudot operatīvo informāciju par iespējamu narkotisko vielu nelikumīgu apriti, Daugavpilī uz ielas aizturēja 1996. Gadā dzimušu vīrieti aizdomās par narkotisko vielu izplatīšanu. Pie viņa atrasti 24 grāmi baltas vielas, visticamāk, ka tas ir amfetamīns, 10 psihotropās vielas saturošas tabletes alprazolam un gāzes pistole. Vīrietis ievietots īslaicīgās aizturēšanas vietā. Šodien Rotko muzeja videozālē notiek starptautiskā glezniecības simpozija Marka Rotko 2026 mākslinieku prezentācijas pasākums. Piedaloties māksliniekiem no ASV, Austrijas, Igaunijas, Jaunzēlandes, Polijas, Spānijas, Ziemeļmaķedonijas un Latvijas, Rotko muzejā Daugavpilī notiek glezniecības simpozijas Marka Rotko 2026. Tas noslēgsies 2. oktobrī, pulkstens 4. pēcpusdienā ar jaunradīto darbu izstādes atklāšanu. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām saturu atbildes jā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28.

Radio Alise Plus programmu turpina ziņas studijā Juris Saukāns. Igaunijas policija kopš 17. septembra aizturējusi jau 46 ārzemniekus, kas nelikumīgi ieradušies Igaunijā no Baltkrievijas caur Latviju. Pēc prokuratūras lūguma tiesa apcietinājusi Rumānijas pilsoni, kurš tiek turēts aizdomās par nelegālās imigrācijas organizēšanu. Policija aizturējusi ārzemniekus, kas ieradušies valstī bez likumīga pamata vairākos Tallinas rajonos, kā arī uz robežas ar Latviju. Latvijā ielu tirdzniecībai uz privātas zemes turpmāk nebūs jāsaņem pašvaldības atļauja. Šodien pieņemtie grozījumi ministru kabineta noteikumos paredz, ka ielu tirdzniecību attiecina tikai uz publiskā lietošanā nodotu pašvaldības teritoriju. Tirdzniecībai uz privātas zemes turpmāk pašvaldības atļauja nebūs vajadzīga, taču, lai gan par tirdzniecību privātpersonām piedarošas teritorijas publiskajā ārtelpā šis saskaņojums nebūs nepieciešams, tirdzniecības dalībniekam vai organizatoram vismaz 5 darba dienas pirms tirdzniecības būs rakstveidā jāinformē pašvaldība par norises adresi, datumu un laika periodu. Valdība plāno pagarināt vīzu pieteikumu pieņemšanas un ieceļošanas Latvijā ierobežojumus noteiktām Krievijas un Baltkrievijas pilsoņu kategorijām līdz nākamā gada 31. decembrim. Tas izriet no ārlietu ministrijas sagatavotās noteikumu projekta anotācijas, kas pieejama tiesību aktu portālā. Jaunais imigrācijas likums stājās spēkā 15. septembrī. Tajā paredzēts, ka ministru kabinets var izdot noteikumus par to, kuras trešās valsts piederīgajiem un uz kādu termiņu nosaka vīzu pieteikumu pieņemšanas un ieceļošanas ierobežojumus. Vēl valdība šodien atbalstīja iekšlietu ministrijas ierosinājumu pārdalīt vairāk nekā 21 miljonu eiro, lai nodrošinātu tehnoloģiskās infrastruktūras izbūves turpināšanu un pabeigšanu uz Latvijas un Krievijas sauszemes robežas. Tas nozīmē būvdarbu 6. un 7. kārtu ar kopējo aptuveno garumu 141 km. Aizvadītajā nedēļā Daugavpilī saistībā ar narkotisko vielu tirdzniecību un iegādi aizturēts vīrietis. Valsts policija, pārbaudot operatīvo informāciju par iespējamu narkotisko vielu nelikumīgu apriti, Daugavpilī uz ielas aizturēja 1996. Gadā dzimušu vīrieti aizdomās par narkotisko vielu izplatīšanu. Pie viņa atrasta 24 grāmi baltas vielas, visticamāk, ka tas ir amfetamīns, 10 psihotropās vielas saturošas tabletes alprazolam un gāzes pistole. Vīrietis ievietots īslaicīgās aizturēšanas vietā. Šodien Rotko muzeja videozālē notiek starptautiskā glezniecības simpozija Marka Rotko 2026 mākslinieku prezentācijas pasākums. Piedaloties māksliniekiem no ASV, Austrijas, Igaunijas, Jaunzēlandes, Polijas, Spānijas, Ziemeļmaķedonijas un Latvijas, Rotko muzejā Daugavpilī notiek glezniecības simpozijas Marka Rotko 2026. Tas noslēgsies 2. oktobrī, pulkstens 4. pēcpusdienā ar jaunradīto darbu izstādes atklāšanu. Studijā bija Juris Saukāns.